разносять по умам, їх разносять по умам. А ви знаєте, Мамикіна знімає за разврат його, за п'янство, за дебеж. І, кстати, вашого сусіда забирають негодяя.